Սայն Եվրանեսի խորհրդանական վիաժողովի կանադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ միլիմետրի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԿ-ական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործունեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, Ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անդրադառնալիքների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԿ-ական արշավների և լոբիստական գործունեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության նողված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտոնական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկ գետիկան և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այցի հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Քբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով, և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես
եվրոպական երկրների միջև դիվրանգիտական խորհրդակցություն անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցությունները եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են

Արանձին եւ հստակ վերնագրերով։ Բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է եւ միջին-միջանցքի հիմնական տարածիկ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը մասնավորապես։

ortoma. Kakaş Yenuçenev çartara pedu çan tarvanır duruma. 2026 թվականը մեր երկրում Կաքաշ Ենուցյանի վճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը։ Թվականը մեր երկրում Կաքաշ Ենուցյանի վճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը։ Պլանավորված Կաքաշ Ենուցյանը եւ ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային Կաքաշ Ենուցյան ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվի Ու այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է Կաքաշ Ենուցյանի ճարտարապետության տարի եւ ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում եւ ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում Կաքաշ Ենուցյանը այլևս միայն շենքեր կառուցելու եւ ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաեւ կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին Կաքաշ Ենուցյան ավանդույթները արևելյան ճարտարապետական ոչը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության ընդունության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետագա մարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում է մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% հաղթոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաժարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ, այսինքն սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սոժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակա միջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։

نظر سومی که هم کار کی ورکان من هم نکام پایمانه. Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր վարձարագրում դուք կարող եք լսել։ Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։

Կալհարա բյուրությունները հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իրողոց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Ակտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող բես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և երիտասարդական գործնեության վրա։ Որոշումը կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի անդամակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիայժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցում։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ տեղեկատվական արշավի վերաբերյալ։

Կազմակերպությունը այս անգամ իրենց զրտպարչակ անարշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս 3 պաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործունեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արպնդումների, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին։ Ահա Բեկշուտյանը, իշխանության բռնի զավթվանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նսակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա տեղեկատվական արշավների և լոբիստական գործունեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ՑՈՒՆՀԻՆ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։ Մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչ մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչեսի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրի ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկա և առևտորը։ Կոմերն անցկացրեցին անհատական և լայնացավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անոթաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալի Բեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրություն Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալի Բեյլինի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընդհանում է բավականին զարգացող դեմ երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Այսպես Ալեխ Բերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համեմատել հետպատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընդհանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամենօր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցություն ակցիոնը հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հրաբերություններ ընդայլնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջի միջանցքի հիմնական

Տարանցիկ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի, և Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը. 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որը արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետ պատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Հայաստանի ականային ահաբեկչությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկչությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ, այսինքն սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահ կամ անդամահատումը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկար
երկարաժամկետ սպանալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականաձերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես Հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին, նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանի և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, Ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հեռադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է պետական քաղաքականության վրա, որը հետևականորեն և համակարգված կերպով մշակվել է տարիների ընթացքում։ Այս քաղաքականության հիմքում ընկած է մեր երկրի հարուստ բնական գազի բաշխարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Սլովակիայի տարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային բաշխարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով։ Շահդենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեք, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Մեշելի նման հսկայանքավայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս հանքավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկ անվտանգություն, այնպես էլ գազի մեծածավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ընդգծել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհառազմավարական նախաձեռնություններից մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող և լոկոմոտիվ, Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված և երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի և ցապի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազը
այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն. Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա եւ այլ երկրներ։ Սա լավերի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում եւ մայրցամաքում Մուսալիեն երկետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խտան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են տալիս մեր երկրին արտահայտել իր կարծիքը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր եւ ակտիվ դեր խաղալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն եւ ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագծեր եւ հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն եւ անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի գլուխգործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախ, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝

ժողովրդոմը։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտոնավետ համագործակցություն։ Արիեսական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արիեսական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արտոնավետացնում գործընթացները և կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանայական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանայական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտոնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենօր է, և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը. Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի. Մեր մշակույթի գլոբ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։

Հարավոմա, հարավային Կովկասում հերադիտակի դիվանագիտություն եւ Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված եւ Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության վրա եւ ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործունեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ցնցել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում եւ Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործունեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաեւ հայտարարում է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին մնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախում են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին, նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանովն գծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանի եւ այսպես կոչված հերադիտագի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանովի կարծիքով ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում հարավային

Կայուն Կովկասի, Կայուն Զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հրադադակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլ ինչ է, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը վերածվել է բնական գազի հուսալի արտահանող երկրի։ Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է պետական քաղաքականության վրա, որը հետևականորեն և համակարգված կերպով մշակվել է տարիների ընթացքում։ Այս քաղաքականության հիմքում ընկած է մեր երկրի հարուստ բնական գազի բաշխարների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևի, Սլովակիայի տարած պաշտոնական այցի ժամանակ մամուլի համար արված հայտարարության մեջ, այսօր Ադրբեջանի ունեցած գազային պաշարները ոչ միայն տնտեսական հզորության աղբյուր են, այլև ռազմավարական առավելություն, որը մեծացրել է երկրի հատուկ կշիռը միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Ադրբեջանը աշխարհի առաջատար երկրներից մեկն է ապացուցված գազի պաշարներով. Շահ Դենիզ, Աբշերոն, Ումյութ, Բաբեք, Այդն, Ասիման, Շաֆակ, Միշելի նման հսկայանքը վայրերը ստեղծում են հուսալի էներգետիկ բազա, ինչպես ներկա, այնպես էլ առաջիկա տասնամյակների համար։ Այս անկավայրի համակարգված զարգացումը և դրանց երկարաժամկետ շահագործումը թույլ են տալիս մեր երկրին ապահովել ինչպես ներքին էներգետիկան տանգությունը, այնպես էլ գազի մեծածավալ արտահանումը միջազգային շուկաներ։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից ցնցել է, հարավային գազային միջանցքը ոչ միայն էներգետիկ նախագիծ, այլև 21-րդ դարի կարևոր աշխարհազանգվարական նախաձեռնություններից մեկը։ Որպես այս նախագծի նախաձեռնող և լոկոմոտիվ, Ադրբեջանը ներկայացրել է նոր անվտանգ, դիվերսիֆիկացված և երկարաժամկետ գազային ուղի դեպի համաշխարհային էներգետիկ շուկա։ Թանապի և ցապի նման հատվածների շնորհիվ ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է Եվրոպայի լայն աշխարհագրություն՝ Իտալիա, Հունաստան, Բուլղարիա, Ռումինիա, Հունգարիա, Սերբիա և այլ երկրներ։ Սա լավելի ամրապնդում Ադրբեջանի հեղինակությունը որպես տարածաշրջանում և մայրցամաքում հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Մեր բնական գազի պաշարները ոչ միայն ուժեղ խթան են հաղորդում Ադրբեջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև թույլ են տալիս մեր երկրին արտահայտել իր կարծիքը միջազգային հանրության մեջ, ընկալվել որպես ուժեղ գործընկեր և ակտիվ դեր խաղալ տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում։ Ինչպես իր հայտարարության մեջ ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական կապեր, այլև քաղաքական կայունություն, փոխադարձ վստահություն և ռազմավարական դաշենք։ Արդյունքում Ադրբեջանի հարուստ գազային հանքավայրերը, ժամանակակից էներգետիկ ենթակառուցվածքները, համաշխարհային նշանակության անդրազգային նախագծեր և հուսալի գործընկերության սկզբունքները թույլ են տալիս մեր երկրին երկարաժամկետ կայուն և անվտանգ գազ արտահանել բազմաթիվ երկրներ։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականության հաջող իրականացում ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Շակույտի գլոբ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է։

Ամբողամը դարեր շարունակ կենդանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է

ԽՄ։ Արյեստական բանականության տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտմավետ համագործակցություն։ Արյեստական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնումեն առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի մեջ առաջնահերթությունների են դառնում քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արյեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արտնավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարարկերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեքենայական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեքենայական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի եւ արտադրության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայությունը